0: kwa bari no vapangiri vozivana mukati mo ntariro yozivana zvida kutanga kujija mugore rozuri zviviri no makumaviri no matandatu mudhorobha ro mashishi muno muprovinsia yo nyambani kuri kuva kushiizwa mabasa okukovaniswa kukumwa pomwe nokuita hukrini zvazviri kuva zvishipedya mutengo unokwana kuita 60 millions jo metikash chikwata cha Costa do Sol chakava chishiwina kunyisa kuna chikwata cha Ferroviario de Lixinga ngobhora rimwe kusvikana mudaviri mujoura woshi makumaviri nomatatu mukati mo musambola 2026 musoro wo amwe masoko zuva rino ronyamasi ndi chona kana sabudu kukhirira kunje kujinokwana kuita 10 mwedzi uno wa gumiguru gore rosuri zviviri nomakumaviri no matandatu so masoko ayawara ari kusumuhwa ndini Drasio Makondela pomwe na Mashadi Junior pamuchinjo mbepo tiri kupfarira kuta gumingo njira jakarungama muwaitosiya masoko provinsia yo inyambani shanu no makuma rongomuna no museswa mutatu vakuruwani vochigrita kana bauha rozvijijo muno muprovinsia yo inyambani vari kupfara ngokuhamba kontariro yozvivana kuitira zvitangi kujija mugore rozviri zviviri no makumaviri no matandatu ati pa sumano yokutanga kontariro iwari kwakava kushinyorehwa mutengo nokwana kuita zviuru zvitatu no mazana manomwe zvivana pakati pomutengo unopindirija makumashanu no zvitandatu zviuru no mazana mamvumbamwe no makumanomwe zvakava zvishipakwa ati zviwari zvakava zvichiziviswa ngomukuru wani wochigrita kana bauha rozvijijo muno muprovinsia yonyambani vadomingo shibinji ivona vakananga kuti vabari vanodikana kupindirira vachibudirira mukati muntariro iwari
1: apelar aos pais e encarregados de educação para que não deixem para a última hora este processo. Dissemos que temos 3 meses, mas quanto mais cedo o pai ou encarregado matricular a sua criança, melhor é para o encarregado, assim como para o setor. Outro apelo é que deve matricular a nossa criança na escola mais próxima da sua residência. Não vamos percorrer distâncias procurando a melhor escola. As escolas têm o perfil idêntico, devendo elas tratar os alunos da mesma forma. Portanto, o ideal é matricular a criança na escola mais próxima da sua residência.
0: Kubuya ko mutakura izi obauha rozvijijo muno muprovinsia yo Inyambani va Domingos Shibenje. Vakuruwani vobauha rohome muno muprovinsia yo Nyambani vari kunanga kuti avadoregereri veya vantu vano mushambu wokuita madekehwana nokushanda ngonjira jishikaripi jona mukati mobauha rohome ati kutora mari kana kuita madekehwana zvipashikana revo ndizvona zviri kuva zvishihurijira suri mabauha o zvijijo kana mabauha ohome kana muzi johome muno muprovinsia yo Inyambani vakuruwani vobauha rohome kana mukuruwani vobauha rohome muno muprovinsia yo Inyambani vakananga kuti vashandi vatatu vakava vachimbirimbidzwa zvisepo ngomushambo wariwo madekehwana ivona vakananga kuti havadoregereri zviya zviri kuva zvishipinginidzira mabauha kana muzi johome muno mu provinsia yo Inyambani.
2: Mas nós temos princípio, quem está na saúde, primeiro que tem que gostar das pessoas. Então, essa pessoa que trata mal as pessoas, os doentes que vão à procura do auxílio, significa que é uma pessoa que está no setor errado. Então, nós como setor de saúde, setor público da saúde, usamos os regulamentos, as leis para inibir esses casos. De tal modo que nós temos alguns casos que foram, de colegas que foram processados neste ano. Existem casos de desvio de medicamentos que nós todo dia inibimos esses casos. E aproveitamos também esses órgãos de comunicação social para apelar a população para denunciar esses casos, porque só com a denúncia é que nós podemos tomar medidas mais concretas.
0: Kubuya kumukuru wanu ubau haru humi munu mo provincia yu Inyambane. Mo provincia yu Inyambane mutengo nupindiri jazana ro zuru zo jinyaukama mu distritu joku siana siana jino zova jistambu jika ngonchara zesepu ngoshkava. Ati shkava ichuari chino zova chishpingini jira marima ku distritu jopanda funyaluru mabote guvuru muinu pome no jangamu. Ati kuli kuva kushivete wakuti mutengo nukwana kuita zana no zuru zurongomuna kintari ndi jona jino zova jishichongorewa kazinji kwazu pa manduwe pome no kwazinji kwazu manduwe pome no mabonori. Mukuru wana nubonerera ngo marima pa bau haru humi munu mu provinsi yu Inyambane wa Antonio Shivuri ndivona baka zivisa soko iluwari kuna Radio Musambiki.
3: Iwa kamsela maelano skaratulesh kwa varimi vahina watama na vashitiva lishaku nguvale ingena kaya urimi tavana skaratu shaku kiela kativula litinga shukota kako komprometera urimi kaina tambe nako va kuva kombela leswaku va tikarata kuva va lulamisela mahlavi ya vona ya urimi principalmente kusuhi ni tindhawu leti ku nga na mati hi vulavula hi micongo kumbe mativa o kumbe ku nga va na swihlowo leswi nge avolta epossivle ku byala timbewu mas tambe lava va nga na maxitufa ntawu leswaku va nga profetara u máximo kuva va hamba urimi e ku saka xitufa a incidência ya gambo a yi ganyo ku va yi hisa timbewu ku fana ni la handle ka xitufa mas tambe a xitufa xa prevenir leswaku a umidade kumbe dzongo e wu nga hangalaki hi ku hatlisa ku fana ni urimi ka la handle mas tambe xa evitala leswaku swindolwana swi nga ngheni leswaku va swi ga timbewu loko hi hamba comparação ni timbewu leti nga byaliwaka la handle. Hi sensibilizar varimi va hina leswaku va tikarata ngopfu a ku va va cuka tindhawu leti leswaku va nyika posta ya vona ku va varima mayelana ya ku va va ta ganya ku va humelela ka swikarato leswi mas na so tambe hi kuca varimi leswaku a va byale timbewu leti ti ganyaka ku va ti resistile mimumu hi vulavula hi mitsumbula tini ta mitsumbula matsimbu ka madistritu lawa ya le handle yo fana ni Banda, Funyaloro, Mabote tambe va postare tlhelo la mikanju pulverizasao ya mikanju kasi ku kuma tikarusi.
0: Kubuya kwa Antonio Shuri ndivona mukuru wani wo bauha mukuru wani wo marima pa bauha ro marima no matantwa mono mo provincia yo Inyambane aya nga inga masoko provincia yo Inyambane kunajirihwa no kusumwa ndini Idrasio Makondela.
4: Provincia yo Inyambane ni masoko ayo.
0: Chikati cha matimu ya siku Ameriku Mukumba.
5: Matimu ya siku.
6: Hello sili, hi siku ga u kumi ka hweti ya Hukuri leswo hi lembe ga 1770 ku sangula ku kuciwa a varimi leswaku va bindzula a mifirinya lomu kaya Mosambique. Lisini musangula matimu ya siku maloma ntlhini ka mina Ameriku Mukumba Luis Batista i ka ubasopi gamichini tshamiseka hi ku hlawutela. 10 de outubro, lembre 1770, General Baltazar Manuel Pereira do Lago, e gema anau, unga sequetela ku avarimilava, vatu jala, a mifirinha recutala caiona, vuangata lanzelelo rimfumo. Nakona, Pereira do Lago, iena anga gema ku lava, vangata jala a mifirinha rintamo, vuata kuma a jitrocolelo. kuve matlinga manga vunetela ku kuve ku benzuluwa nguvu a mifirinya lomu tikweni ga Mosambiki. Pereira do Lago ibe a rangela atiku ga Mosambiki 14 wa malembe. Pereira do Lago loyi ibe a tikombikisa nguvu na vunetela ku atiku kusangula ku tinyimisela hi lomu ka wu benzula kutani hi lomu ka wu rimi. 10 October nakona leswi hi lembe ka 1899 yi wa vutsuka nyimpi a tikweni ka Joni, nyimpi ya ma Anglo Boer. Kweti yin'we ndzhaku murhangeli wa Republika do Transvaal Paulo Kruger i wa bejile a tlhela a tsarama leswaku swega ku gisetiwa hi vanghiza kusukela kwalaho i ku cili ama Afrikaners leswaku ma tiva akulwa ka siku ve maboba a vanghiza a tikweni ka Joni. Basi muyingiseti kotonga mazwa mo nga talangi hi te hi siku ga 10 ka hweti ya Hukuri leswi hi lembe ka 1770 kusangula kuve ku kuciwa varimi leswaku va bindzula mifirinya lomu kaya Mosambiki. Nakona hi te hi siku gejigagin'we leswi hi lembe ka 1899 yi wa vutsuka a nyimpi ya tikweni ka Joni, nyimpi ya ma Anglo Boer. Amatimu lawa ma lunghiseriwi matlhela ma hingeletiwa ha mina Ameriku Mukumba Luis Batista Kumbi ivi ka ubasopi ga michini maziku hi wuya ni man'wana.
5: Muzwile amatimu ya siku.

É 16 horas na 39 minutos. E tá fica sosso e nzaku ka jornada ra makuma mbirimbiri ra musambolo 2026. Mashakeni kasi lawu hlalisa ku mintlangu ya leyi endliweke ku ta fika sweswi ya jornada ra makumembirhimbirhi Ferwad Maputo habe ntlawa wa Associação Desportiva de Vilankulu 1-0, Coxa Tsola ba Ferwad Walxinga 2-0, Texel do Pungwe ba Xingalo Atete 1-0, Bahia de Pemba 0, União Desportiva de Songo 0, Ferwad Nacala 2, Liga Desportiva de Sofala 1, Ferwad Nampula 1, Ferwad da Beira 0. Imihandzu ya jornada ra makumembirhimbirhi ya musambolo wa 2026. Kutani jornada ra landzaka ra makumembirhinharhu ri sungula mundzuku hi ku pfula hi ntlangu xikarhi ka ABB na Associação Desportiva wa ka Vilankulu. Mundlwana hi muvhulu siku ra 12 ka outubro ku ta bela Maxakeni na Ferwad Walxinga. Ferwad Nampula ya amukela Liga Desportiva de Sofala hi wa unharhu kasi hi wa vumbirhi siku ra 13 ka outubro. Ferwad Nacala ha bela na Ferwad da Beira hi nkama wa hi siku ra 13 ka outubro wa vumbirhi. Bahia de Pemba ta amukela Xingalo de Tete ko hi wa vumbirhi 13 ka outubro. Associação Desportiva de Pemba a amukela União Desportiva de Sungu a tava hi wavunharhu 14 ka outubro ku pfaliwa jornada ra makumembirhi na manharhu ya musambola wa 2026. Kutani ke ya mahlweni kwa na n'wina eka madyambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri ya hlayile ku sunguleni leswaku classificação ra rhangeriwa hi ABB hi 44 wa tipunto ku landza Costa do Sol hi 37 wa tipunto. Lweyi a nga le ka vugamu ni 9 wa tipontu i Xingalo de Tete. 16 horas na 42 minutos.

0: siga la cachoche, muito bela nisonto, meia-noite e quatro às 5 horas, e Xuxa Chicangue.
1: Inhambani Gaza ni Maputo.
2: Matimu ya kuhanya, usungu kati, kutivikela ubadiga COVID-19. Tau Tomi, kukenyata miri, ni magela manene, sinakunga choti uchenje.
1: Usiku usiku, lizalisha.
0: Rádio Moçambique, Aizongeni Katiko.
3: 45 anos construindo uma nação.
4: Rádio Moçambique, Zongeni Katiko, usiku usiku, lizalisha. Kampunzulo wanamutla mwingisitu wakuranzeka etawa shiwe. Itava ilongoloka kuya fika ansimbi ya 4 horas na 55 minutos. Inkari kungari kaleke itava kunene kufikisela unangajwa kukulosela ajona. Kasi inzako itata natingwanya natinsimu letita ifambisaka kwa fika 0 hora na 45 minutos. Inkari itakutisela kata majela manene. Inkari wa 0 hora. Kasi la kula me uma hora na 30 minutos tata ni shiunla shama tirela ya usiku. 2 horas jitawa hibulisa na inloko maka ya kukar. E kasi inkari wa 3 na 30 minutos kuyafika 4 na 55 minutos. E tata ni nongono kushkolia non shtokamos. Mwingisetu wako ranzeka mintiru ya kusukela inkarilu ya Dzonga Katiko. Ifambiswa kusukela shifunza nkulu Gaza. Belarmina Nyantumbu yena lwa kupanga la chaka kwa yozele nita kungupu shinene. Akuna velela matomo na makateko. Mpunzu lo unene. Kasike kunga rikale inga shwelanga. Itawa akunene. Itisa shitembisu shakuwa mwingisiti wa kuranzeka hii loselana ka mintiru leyi kunene hisumuna ka nkarilo. Na hii tembisana lesha kwa inga kala inga jovoti. Itembisana lesha kwa kunene ingava ifambisana itindela letinene.

0: Mwengisa toku ranzeka atikuwa ni nkwala Mzambiki. Eleka umawara.
1: Radio Mzambiki. Gaza.